katsahtaa maiko koppu, ei jos pestaan järkei kulullu. Lai la lo lu lu la kulu, lai la la lo lu lu la kulu. Lu lai la lo lu lu la kulu, lu lu lu lu lu lu la kulu. Patso telle hanta leisu vaika pohtu lu la kulu lu. Lu la lo lu lu la kulu, lu lu la lo lu lu la kulu. Spehtaan jarkkaleen maikko kuollaan, jodestaan leen suomako tuetta, reitta lollu lai lakulu. Lai lolla lollu lai lakulu, lollu lollu lollu kulu. Leme heikka lollu kulu, lai lolla lollu lolla kulu, lollu lollu lollu kulu, lai lolla lollu lollu kulu. Alle leme ehkä kolu aikastaan jo lollu lollakulu, lai lolla lollu lollakulu.